0: يوم تصامن سامو فيلا
1: والسلام عليكم.
2: Das Familienradio für den